Fii cu cazii, fii cu azii. Oh my doamne, le urlă că quasi mi. Oh my doamne, fă-te-n față cu neapă în zonă.